masini nga sigisida hidagta, hagchangda mata-mata pomba natraga iray kong laina, kudum chanba fahanba yugasing. Matanga sida sida hidag sanduk jabaloy sinjari.